bakkissen som ramler av stolen motbeviser den teorien. Musikkbransjen er tøff når du skal komme deg opp og fram. Og når du står der og spiller på en tyrkisk dreven italiensk restaurant.

Harald Fredli, bassisten, så plystret, hvis du lurte på det. En super sang, ny fra han Torbjørn Økland, og intervjuet for øvrig kan du høre på 102.no. Er det plystring her, eller er dette elektronisk?